Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
1: Pojačan saobraćaj i jutarnja gužva trenutno su na istočnom izlazu iz Tuzle, odnosno ulazu, na potezu od Slavinovića prema Siminhanu. Vozite oprezno i prilagodite brzinu uslovima na cesti.
0: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

0: Teta Violeta. Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
1: Jutro u Tuzli donosi djelimično sunčano vrijeme uz temperaturu oko 18 stepeni. Tokom dana očekuje nas toplo vrijeme s najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen. Ipak uz sunčane periode mogući su povremeni pljuskovi i grmljavina, posebno tokom prije podneva i u večernjim satima. Dakle, pred nama je pravi ljetni dan uz smjenu sunca i oblaka, a kišobran danas možda neće biti loša ideja.

Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

Štednja u Federaciji Bosne i Hercegovine moći će se podnositi od 1. jula do 31. oktobra. Riječ je o važnoj servisnoj informaciji za građane koji još rješavaju ovo pitanje. Univerzitet u Bihaću uvodi digitalni upisni proces. Prijave studenata od sada će biti moguće i putem online platforme, što predstavlja važan korak u modernizaciji obrazovanja. Američki senat usvojio je rezoluciju kojom traži zaustavljanje vojnih akcija protiv Irana.

0: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.